Nhà đê là có giá cổ community tổ cổ bản xe Brazil are là có giá cổ lệ tiến cái cổ mai sẽ được communitas C-O-M-M-U-N-I-T-A-S cái mai ở tế xa mò. Nhà đê đà lắm rồi nào kết thúc nên ngồi cùng với nà ràng khá lì mọ bằng cả rà tế là có giá cổ community tổ nhà đê rà tế nhà cổ ràng là bia hay bà kết thúc rà tế là có giá cổ community cái cổ trò bà tổ nhà nhỏ xung mô ràng cái điều mình làm bỏ xe tế bà lì hâm nó serta ada pegawai setiap perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke dia bersetiap nur ke sama bangsa, sebab kau jaku, sebab kau jalan peniau, adat, bahasa, ngok kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebab kau pengerindu, ngau sebab kau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyaw mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyalai masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyadi ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di muna bukai. Ambil kebanding nanti di muna tasik ambil kebanding. Nanti ada sebut community orang Malaysia yangnya raban kita kira Malaysia tu ke basic nyelat orang ya bertubuh kena manyuh di muna bukai. Nya arti bersentak tu. Lalu ia ke kelima yangnya raban kayu ngejelo. Ke berpanggai penghidup berpanggai diri. Tumbuh tau kehidup berkunturung bersitik kanandur. Ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebaka. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pain. Nyalai tu pantau disebut kita community.